0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539976559. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.
1: Afela kang orre kwa na unak siming tulle leo kang kwa kul na asanki tuling ka email na dok aye diwo tulle aye diwo bat fis na tuling aye diwo jay nga tulle nga aye diwo tulinga simonga aye diwo kibaban jawli aye diwo kitulingan jani aye diwo kisiminga aye diwo dai burde lopi aye diwo onezuo tusungo voli aye diwo janigi kidal ke kain kelmanga kwelwo aye inesa agingi ba janigi dokital kwel jawli kis tusungo gela aljinjerwengi asa urini kwa nyetling dai ngoren kwa kuling jani wore kwasi kelisiminga asa yeng inkaimele alkikien kelmanga kweli aye diwo wo duo bi duo itne dendo budde ka fisga aye diwo ibrahim ko la kel si jam aye diwo jani wo kwa kidal kinna tokke le kin kwa gidi so wori ge wo in aye len wo jawli si wo tusunga wo bat si yala wo in aye len wo jana si nyet chiva jani in aye diwo aye wo al undul kolda ausi kai ngala aye diwo ela ki miskina si kul si ji kungi jauli jik